ati kon mi ngi nonu ñi andon nak serigne mustapha sek na set serigne barjis koro la ñewal mustapha kamral baqe jeral li serigne fall mbor ana nga fete jeral ma jox la ko yottam serigne jugan jay sama doon bop jamankoy bege diko wax na nam na ko de